Goma. Ala kini pili pili bali bizari bali mapiko gani. Mame nyangoma. Ala kini pili pili bali bizari bali mapiko gani. Japo akipata mwanamke kwenda wazi wazi. Kirogo ninde. Alakini wengo makumbi, chi wengi wanazi. Kirogo ninde. Alakini wengo makumbi, chi wengi wanazi. Ashwa, jua hitwa, utie, mutu anawe ndani. Musambo ninde. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani. Musambo ninde, alakini pilipili mbali, bizari mbali, mapiko gani. Ashwa, japo, umepika mkate, utie, dani ya mawe. Kirogo ninde, alakini wengo makumpi, ti wengi wanazi. Musambo ninde, alakini wengi wa makubi, chi wengi wa nazi. Ashwa, japo, kipata mwana.